0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundur, Ramieva Jambropundur.
0: Mizara falina wanao.